0: সরি ভাই, লাগলো গা। হ্যাঁ, খুঁজছি খুঁজছি এখা। আগে খুঁজছি তুপন দিয়ে সারকে দিবি দাঁড়িয়ে। আগে তুই লাগা সামলে রেখা, এ আমরা মশা মানুষ আছে। আপন বাজল সরকার নেই গা, বস আপনি হাসপে পশুর সাক্ষী কর সাক্ষী মারা
1: अरे राहुल बस बाबा सोफ्यावर, मी सरकते बाजूला आणि हे खुर्चीला काय बोलतोयस? सरळ सरळ मला सांग ना, सरक म्हणून आणि मी काय हातपाय पसरून बसलेली नाहीये? मला उद्देशून खुर्चीशी बोलत बसलायस ते काय? लेकी बोले सुने लागे काय?